0: 야, 토아! 카 토아 쿠파카로 기테와 힝하로 캬 카이타이 테 흥아마테 코아페 추장이 티아 코하와에 테 쿠팽아와 타라 마이누쿠 에 키아 나이 테 코레로 마테 아츠 헤테 테 쿠라 아다 마이 헤테 테 쿠라 카후 아케 테 코레로 잉아 치니 타우 마타오 테 카잉아 하레 마이 하레 カタフリキアタタウガテテクララタイマテナカウタウ。フリカウキアカウタウガカイフリフリ。エフリフリネイガチカメガテカオテワテカカウタウ。カフリツウキアカウタウエテマレアエミヒアナ。トモキアラカウタウイトウクファレコーデロ。ケイテツムフイアカワナガケタタウイタクカウパパ。コテピコテマフリテラテツプオテラカウヘモイモヤオウヘアハケツオテパイアノキアウカプテルハカハオテラガタヒハコアカホリテプアレガタタウオトークファレツープナアテラプガカホリノキオナパイファカエロヘパイトヌオナカファカマヒアエネイパウヘイパウフィリナキヘイパウコーデロヘイパウワナガモクケイテパイムアテツアテラガタヒカプーテルハカハオテラガタヒケイテパイツアロゴテツアテラウクラキャツパカリツラガチダイアヘロウクラモトナエウィケイテパイトコマナワテツアテラガチダナレイラエテマレアトモキアラカイトウィトウクファレキャヤナガタタウケイテパウムアテツアテラガタヒカランゴナヌイツアテネファカタウキカプーテルハカハオテラガタヒエアイキアアンカラクーカラコテガコテネイコーデロエハンガイプアナキテエケガオンガイラガタヒキテプルプルツーランガコアアプタチアイテリロガオテレアンガカイマツアホイノケイポヘヘアクアツイアククイアトクイトークオラコテレオファカタハテネイアカウトウ、チノコレネイ。マワイライハワキアガイラガタヒ、アツウィアカウトウアクパケケ。テチラファカタウイラ、テフガアラヒイアマトウ。エアキアキアナ、エポイポイアナイトアポポ。コレコレカタイマイテワキアツウモツウハケアガイラガタヒキヨマトウツウランガ。エガリ、モテネイワ、ネマタムアトヌ、テファカロンゴ。テマタキタキ、メテアコイアマタウェンノホトヌアナ、キャカイタイパニコチ、タラウロアライニ。エパイアイテハンガオアポポ。ケイテパイツアロンオ、テツウアテランガチダ。キャトウワイティアテファカタウキダ。コウガランガタヒ、ガランガチダオアポポ。アイマリカ。ホイノエタタイマ。メウイテパタイ。ヘアヒアタイワワ。ヘアハンガトフウェモヒョアイアランガタヒ、コアランガチダイヤ。コテカウマツワテハイロンガファカロ、アンガマヒ。コテエケキテタイパケケタガ、テテカウマワル、テルアテカウマタヒライニ。モクヘペネ。エハライテマメタタリノアクエ、キャタイマイテタヒワモツハケ。エガリ、メチマタケイナイネ。マテヒコイタヒキャクイホプマナワ。メマーダマタタウキテネイパータイ。ヘハテラガシダ。エアイキオクカイマツワヘカヤダヒテハンガ。ヘタガタツウパカリハコアテパパキヨンガタイ。カツウマヤキモアイテアラロテウィ。カファカプワキファカロキャファカオホイテヘリカポキャファカアウェアウェイテウィ。ヘタガタエモヒョナキトーナチダメガタケファイパンガキアラタウテフガペネイキガカイコーデロテラガカヤコマハオテカタイトケラウテフガペネイキガワヒネマオリトコイテオラエハパイトヌネイアタタウハポリプタノイテロヘケイテパウツアロンオテツアテラウクラテホマツアオノイダテカイマルアキャツーパカリ、ツーランガチダイヤヘロクラモトーナイウィ。アイマリカ、メペヒアイファカチナナイテーネイファカーロ、ピトマータポノ。 anei koto o ku whakaetu. Me timata noa koe, hei kai āwhina, hei kai tautoko. Hei ringaringa, hei waiwai mo te oranga o tō iwi. Me hoki atu au ki tōku hau kāinga, ki te āwhina i taku whānau, ki te tautoko i tōku marae. Me hoki kawe noki tēnei tuāhua ki te kura. Ki reira e hāpai ake, e aku hoamahi, me aku kaiako, kia tupu tahi, whanake tahi mātau katoa. E konei ka whakakōpani aku kōrero. Ka pū te ruha, ka hao te rangatahi. Kei riro maruha, a rangatahi, e hao ake. Ko ngā rangatahi, ngā rangatira o a pōpō, ai marika. Hoi, mo tēnā aia, me tū rangatahi kā tika. Rangatahi mā, he taonga te whakarongo. Ko au kanohi, au taringa, au kaiako. Titi ā ki te pīnati, whītiki ki te arero, tā maua mo te āke. I konei ka hāpai ake i tō iwi i o hapu me o whānau, kia tū mai koe hei raukura mō tō rahi. Tūtira mai rā, e marama, tēnā koutou, ah, tēnā koutou katoa.
1: Ngā pūkōrero ārohe mo te tai toke rau 2016 atu i te whare hāpuri o te ahu. Ko Poppy Ray Cooper no te kura kaupapa Māori o te Rāwhitiroa mo te wahanga Intermediate Girls.

0: やかはてこりろ
1: ちょいちょこ FM
2: なあファカタウキ
3: エホアマイナテオラオテタガタ
4: コテナイファカタウキカトゥクナートゥキンアリンアウェラオテテヒヒウィコテテカンアイアタタウエウェヘアナカトゥクミヒアトゥキンアリンアウェラモアラタウマヒトゥニカイコテナイファカタウキエキアナナミヒヌキアカタウモアカタウマヒ
3: エホアマイナテオラオテタガ
0: タヤカハテコリロ
1: ちょいちょこ FM
5: Kia ora te whānau, you're tuned into Tautoko FM.